kire ho na wo so ebenunum bi enso ewo ho time heba mixture time heba mixture wo numa to na wo timi ni malaria 3d yade na chopa na no I produce adia se so no mu ba ko ko na na to where dey time ho baby na bobo ififre de be free na so waya resa na ohia ififre de be free wa ne yimu ani nyina dia free ne pedu ko pe bi sisi ana wo so ebobo we ni nyuma ko bia da ma ebo ye chidom ma no pay ano aye denden de ye tia ye sum ye tia fo bi a wo so wo adeton de na pese ye bo ho dawro edema wo so for any chop him so radio men sia kotoko fiem ani edi ejuma urema front desk 124